0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
1: Esta es La Voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
3: Юфлет Зъри и Тюркия.
4: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
6: Да, да, Тюркия гаг радио, да.
7: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
9: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
10: Aici, Radio Vocea Türkiye.
11: Говорит голос Türkiye.
12: Эфирда Türkiye овозы.
13: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
14: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ona Türkiye овозы радиосы.
16: Edo Ifonitis Türkiye.
17: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Giderli Cumhuriyet Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
21: Este Radio Voz de Turkiye.
22: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
23: Zboru wa glasot na Turkiye.
24: Efirde Turkiye ovoz radio.
25: It Turkiye hangia radio ya.
26: Oldu radio glas Turkiye.
27: Türkiye önü radyosu.
28: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.